Patalo vat Samoa ina ufa fonga mai fol ne fiafi ia ile fa wa winol tato po clan masani wa fa ina ole toi fa rola le wa ilofa ia ole ne fo ia fiafi ia e ese fo ilongona ona ole termine ia to amai ona ia fo ise sounding o ole tuo malo fo stasio fo tuo ia e e fainga ta taimi fa pene ia ona ole nei fo tulanga o tulai mai ia e patino lava se tasi fo o ona o lo mato nga lue fa tasi atu il tato pol kalami lia fiafi ai ui lava ilia e lem fai lava ona tato tuua ile nganga fi fa aftai le tua ua o tau soifua ma o wola fo ili soifuanga e tato te ilo ali lei e ili taimi o mai eile wala awa le tua ia ona ole anga sala ua o mai ei le oti. Ole nei e fiafi ia e mua mua na watu le wha maisenga ma le wha filoinga e le sunga ia to wha ia ma le nofo alo ia ma le ainga fo i olo whengai ma wha no noanga ia ona ole malanga le malimo le oti ia ua tua i fo i le maafutanga e le whalitua ia politina le ainga e le wha ingofie e le nei e fiafi ia, ia le wha tasia tu i fo i I sauninga o si falitua, ia ona ole tūlanga tī ngā, ma le ona ole o mai ole maliumale o ti tonu tātou ainga. Ia ai mātou te tatalo, te tonu fō I mana tuāne I le tatalo Samoa, ia whāpeona ia ili whāma I senga le tua ile ngata ile au auna ia tō whā, ma le no whālo ma le ainga li. Ia ai whāpea I ainga ū malavo Samoa olo ia ile whāno noa. Ona ole malanga le oti ile nei fo iwa yaso, ia po le nei fo yaso, ia ma teimi uma e o mai eile nei puapuanga. O teimi whape nei, e masaro salo I fo I le baai le tangata kirusiano I le tua, ona e avea le oti o se aho pongi sa, e ma fai ona punitia ila u sila sila mala uwaai I le atua alofa, o lo sila sila alofa mai. Nei e fiafi ile teritununga, ia ia pa ia tu le mana o le tua ia te o tau malama o lo whapea ona ia I le wha noa ona o le o mai o le oti te tonu o tātou ainga o ne fiafi ia te a o le wha aloalo ma le awa tele o te whaima sui o le tātou polkalame whapea fo I le langolangsua le sunga ia taito I le ne fiafi mātou te momoli atua I le nganga whaafitai ia I le wano fo umwhaun tātou te mafuta I Samoa I so se vaenga o le kelope so se vaenga o New Zealand, so se vaenga o atu motu o lomfoe o le mōmele tātou polo kalami le nia fiafi, mātou te whātaro whātu, mata nia fiafia mai Samoa uu malawa, ia ili tātou polo kalami ili nei fo'i afiafi o le asa. Maulunga pele vi inga o le tua, e ui lawa I ai puapua ngā mwhaingatā, ai alofa lawa le tua. Wa umona tofo I aile atua ili tī ngā le oti, o lo nālo pele to taso Yesu Kiriso, na o iai le oti. Ai whaftai le tua. Ua lava mo tutoe le maliu Yesu malona toi tūman malo le oti ma le tunga mau. O le ata lea e wha mauti noa ia I tātou e iai le wha moe moe I tua atu o le tunga mau ma le oti. Samoa, au e te loto vai vai pe aho o mai le tui ma le ono le tinga o le oti. A ia mautu pehalo tātou wha moe moe le tua. Ua umo na ia tofo ina le tinga o le oti. E ala Yesu Kiriso rona lupele na muai uia le tūlanga le maliu mle oti ia ma uato e tū manu malo o le tātou manu malo lea olo ia I le wha moe moe tātou te mo moe tunga mau wha tali lea fio mai o Yesu tātou te toe feilo a iai ma a inga o wō mai e masani ia o e pele I maafutanga Nei e fiafi ia te au fwori whaaloalo o te whaafeiloa ia tuai, ile au fwori ngā luenga te tofie le tua, so ngai whaafenga inga mō rātou fwori tua. Ia e maiseo, e kale si e fia o lo tau ngā lulue ma whafalele maluai o nore ngā luenga pa ia le tua. Wha mahalole on site, wha mahalole ngā lulue o wale tau suina o le ipu vai o le ora o afianga pa ia le tua. E ia ili wha moe moe, ia lawea ina tangata Samoa, mole mālo le atua. Nei fo ia fiafi mātou te whaatalo whātu I tonu mauta ngase ngase, mai lātou umalawa o lo ngase ngase I tonu ainga, ta lia fiafia mai outou ili tātou maafutanga le nia fiafi. Whaatalo whātu I te tonu o whale pui pui,
olo yai tangata Samoa, olo tuli nai fo'i fa'a salanga. Ia ia te tātou, pia le fa'a moe moe I le atua, te talo I le atua, e faya I le atua vavenga, e faya I le atua I lana lava taimi, I lona fina ngalo, le fe soa soani mo I tātou uma. Fa'a ta lofa fa'a ptoa sunga I a taito, olo mātou ngā lue li nei e fiafi, ole a nganga fa'a ftai, e fa'a malo si au fo'i moe ya te I mātou, olo a ngai mai, ia I le tautua al sunga le awao, Ya wala wale tautua ino si o tatu o tunu, faa malo ili sunga le awao, faa aftai olo mo pelon so ifo malo loina, mawa lunga ili vi ingo le atua. Samoa, talo atu ia ete talo maimo ili matou, ia ifo ili faa unga mana le atua, ili sunga ya to alafa of nu, ole olo faipea ma au auna, e faa soli fina ngalo le atua, ia faa tasia ima sa matou so sani, e ala ia fia upa ia le atua. Ole te talo ni ia fiafi, ia whamunu ia maile tua, ao tātou o mafuta, ia iese ao ngā o nei polkalame, e le ngata mō outou, ae mō hao fō I lātou, ia ao tātou a ngā ia tu lava I whainga tā, ma pua pua ngā o le nei lalolangi o lo outou so fua mō tātou o lai. Ia le nei teimi tāo sa ngātu whamule mole, kuna o mai outou wāo, o le au whaile tātou te talo ia, o na whao wau o ile le tātou polkalame, Lo mātou tamai o ili langi, wa e sila fia o mātou langona le neia fiafi, mātou te langona ina whaatasi le ti ngā lofa mo a inga o Samoa, o lofa apeo na iei le malanga le oti I le nei aso, ma le nei vai aso, le atua wha mole mole, se I pa iatu lo mana wha mafana fana, wha maise o lātou fina ngalo ti ngā ma le wha vau vau, ono le ti ngā o le oti. Talo le atua, Ia e wha manuia le wha fonga Samoa. So sani fo I ai mātou I le wha tino ino le nei polkalami. Ia vi ia oe le atua I me umalawa mātou te whaia. Wha aftai le atua, e ui lava I ai le oti male ti ngā o le nei la sanga e o iai le o langa le tangata soifua. Ai wha aftai ua uma ona uia Jesu ke riso ma ua manu mā loa I o ia. Ma ua whaia ina aile ti Apollo, ma ua iaile wha moe moe o I mātou o tangatanga sala, e iaile teimi mātou te toi te tū mai ai, pe a whai mātou te fia fia, ma usi usitai, ma whaia lofina ngālo le atua. Whamunuia le wha fonga anga sa moa umarawa, o maua mai le nei polo kalami le nei a fiafi. Talo lau so sani mo I lātou I eini puapua ngā ma whaingatai le nei a fiafi. Pa iatu lo mana fi soa soani. Fa mangalo I mātou, ili suafo Jesu ke riso o mātou wole mawala awa tuai nei. Amen.

0: Europa.
1: Talo fa o o waleni o se electrical inspector Samoa tosu lima tau sanga tau tua ma o restaurant no fo I mole wai no lo mota fa sam fa fa nga luenga fa peli pe ino vai velam o nga umu fa lau mai lo waleni o la amo se electrical il odu fitu lua no tolu no fitu no lua odu fitu lua no tolu no fitu no lua
0: Talo fa lava o le si ufo fonga le neo Samoa le radio Samoa.

Ngaya. Wai mon ba ngaya le pasi ai sumpa mai. Ah. E kwa ti tamati. Le sumpa mai oi milpongi. Da kwa mai ave pasi da kwa ma. Pa ngaya pongai. Ah. Ngaya.